sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår.

Sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig vill röra.

Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.